Ie holo ai fa. Pe hange ko lau ai fa. O ha to e pa oi pa ta to vesta. A ko tu ai ala toi ana ke tu ai ne ko. Ka ko mai ai ho ke.